Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Divatava andala un svato goravorda. Amen. Mir siums. Diva pestēšanu sludinojot no dienas dienā, sludinojot jo gūdu tautam. Broļin mūsas, lai mēs varētu piezdalēties šajos sātajos noslābumos, nožālosim grākums, lai uzdod no Dieva pīļūšanu. Es sacazēju Tevi svarenajam Dīvam un Jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, godim, darbim un nolaidēbu. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielokā vaiņa, tūdēļ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un Dievs uz broļi un māsas aizlūk par mani. Kungu mēsu Dīvu. Lai apsažāvē par mums, es varamies Dīvs, un pīdēsimies un grākus, lai mūs īvat mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāvē par mums, Kristu apsažāvē par mums, Kungs apsažāvē par mums, gūs Dīvam augstu mūs, un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabasu karaļa, Dīvs, visvarenais tāvs, Dīvs, vinzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs, Dīvs, Dīva, Jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums, Tu nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāvē par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visa augstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, Dīva Tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Kungs, stiprināja mūsu uzticību, kas svātu apostolu Bartolomeju vīnoja ar Tavu dāvu, un dorilē ar jo liukšanam, Tava baznīca visam tautam kļūst pestēšanas sakraments. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēvē un valda svāto gora vīnībā, Dīvs visus mēžu mēžos.

0: Lasējums no svāto apostola Joņa atklāsmes grāmatas. Eņģelis man sacīja, nocest tev parodēšu leigavu Jāra sīvu, un viņš mani gorā aiznesa uz lielu un augstu kolnu, un parodīja man svāto pilsētu Jeruzalemi nūkopjam no dabasim no dīva, jai bija dīvas pūžums, jo smirdzums bija leidzēks dorgakmiņam, it kā jaspida akmiņam, dzidram kā kristals. Ap tū bija liels un augsts mūrs un 12 vorti, un virs vortim 12 eņģeļi un īrakstēti vordi, kas ir Izraēļa dālu 12 cilšu vordi. Treis vorti austrumu pusē un treis vorti zīmeļu pusē, un treis vorti dīnvedu pusē, un treis vorti rītumu pusē. Un pilsētas mūram bija 12 pamati, un uz tim Jāra 12 apostolu 12 vordi. Tis ir dīva vorce.
1: Teicība dīva.
0: Kungs, lai tavi svātīs tosta par tavu valsteibu. Kungs, lai tavi svātīs tosta par tavu valsteibu. Lai slavē tevi, kungs, visi tavi darbi, un lai tavi svātī tevi cildinoj, lai es tosta par tavas valsteibas slavi, un tavu varenību, lai es sludinoj. Kungs, lai tavi svātīs tosta par tavu valsteibu. Lai cilvēku un bārnim dora zinamu tavu varu un tavas valstības gūdēbu, to valstība ar valstību uz visiem mūžim un to valdēšanu uz visam paaudžu paaudzem. Kungs, lai tavi svātīs tosta par tavu valstību. Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos un svāts ir visos savos darbos. Kungs ir tevo visiem, kas jau pīsauc, visiem, kas jau patīši pīsauc. Kungs, lai tavi svātīs tosta par tavu valsteibu. Alleluja! Rabbi, tu esi dīva dāls, tu esi Izraēļa kieniņš. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Jonis. Pirmā laikā Filips satika Natanaeli un jam sacēja, mēs atradam tū, par kuru rakstīja likumā Mozus un pravīši Jēzu padālu no Nāzaretes. Bet Natanaelis jam sacēja, vai tad no Nāzaretes var nokas lops? Filips jam atbildīja, noc un pasaskoti. Jēzus ieraudzējis pie sevis Natanaeli, sacēja par jū, raug patīs Izraēlītis, kurā nav viltēbas. Natanaelis jam jautoja, no kurīnes tu mani pazēsti? Jēzus atbildīja viņam sacēja, es tevi redzēju, kad tu beji zem vīgas kūka pirmok, nekai Filips tevi pasauca. Natanaelis jam atbildīja, rabbi, tu esi Dīva dēls, tu esi Izraēļa kieniņš. Jēzus atbildādams jam sacēja, vai todēļ tu tici, ka es tevi sacēju, es tevi redzēju zem vīgas kūka, tu redzēsi vēl lielokas lītas. Tad es jam sacēja, patīši, patīši es jums soku, jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopjūt augšup un lejup par cilvēka dālu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.

gūtinot svāto apostoli Bartolomēju lūksimēs. Kungs Jezu, palīdzi saviem taviem ticēkiem stingri turētīs pie svātos katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Tava evaņģelijas sludinotojiem dod spāku un drosmi tavu vordu sludinot ļaudim ar dzīvu ticēbu un kvālu mīlestību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Uzmudini savus ticēgajos ilgas glob dvieselis, lai īpiet savu mīspiem ar prīku kolpotu apostulātam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Esi nūmūdā par saviem izraudzētim to vorda sludinotojim, svietē viņu darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dovoj mums visiem svātos dedzēbas un uzupuriešanos goru, lai namirstēgot vieseļu pestēšanu mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim svātos misas nūdūmos par dzeivajim, par Mariju spūli, vielēju dīvas vietēbu, labu veselību, dīva palīdzību visos dzīves gaitos un vēl Aivara nūdūmā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, ap Vladislavu un Venerandu Silovim, kungs dovai viņu dvieselēm mūžēgūs vātlēmi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Jēzu, tas jūtīja pasaulī savus apostolus, ka evaņģēlija sludinotojas, uztur arī tagad savā baznīcā apostoliskos dedzības goru, kas dzēvē un valdīmē un šumē un šos. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, jo esi ma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Vai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, jo esi ma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēnu, ko tu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums var garīgu dzērienu.
1: Atīvs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs pazemēgus gara un sadrīktu sirdi, un lai mūsu bar šodien tavā priekšā, kungs, dzīvs ir tev pateikams. Nu, mūs gai mani, kungs, nu, mūs nataisnēbas un nu, mūna grāka mani škaistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pie mums un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par kungu un slavē savu vārdu un par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Šimos svātkos gūdno jūs svāto apostolu Bartolomeju. Snāzam Tev, kungs, pateicības upuri, un lūdzam Tevi, ar jo aizbildnību dovot mums savu palīdzību, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pasteikšana un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāls, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo savu baznīcu esi cielis uz apostolu pamata, lai virs zemes Tei mūžam ir Tava svātuma zeme, un visiem cilvēkiem sludinot dabas un mocēbu. Todēļ tagad un mūžīgi lēdz ar visiem eņģeļu pulkiem, arī mēs Tevi slavējam prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs, debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

0: Tāpēc visvieļākais Tavs pasmēgīt arī lūdzām savu Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu kungu, pieņem mums vietē šos dovanas, šo pienesumu, šo svātu un avainojumu upeli, kur Tevs nācām vispirms par Tavu svātu katolisku baznīcu, veids ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar vēskupi un visiem, patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas apliecinotojiem. Labvēlējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznēcu un valdi portu visā pasaulē.
1: Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpilnes un visus klotosošos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, kas poši tev snāc šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem savu dvieseļa pestēšanai, cerot uz globīni un aizsardzēbu, ja pacelt savus lūkšanas pie tevis mūžēgo dzīvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēm bāvas pirms kūdunajot pīmenam slavējumu vīmār jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leikavaini un tavas svātos apostolus un mūcekļus, Pīteri un Povulum, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātūs, ar jūs nūpalniem un aizliegumiem, stiprinājumās it visā ar tavu paleicēbu un aizsardzēbu, caur Kristu mēsu kungum. Amen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam pieņem labvēlīgi no mums un no tavas saimes šo kalpojumu operi. Vodi mūsu dienas savā mīrā, pasargoj mūsu no mūžīgos pazušanas un pieskaiti tavu izredzētos pulkam savu Kristu mūsu kungu.

0: Lai upticēbas noslāpums.
1: Mēs viestēsim to nolikums un līdzināsim par to augšanu celšanos, līdz par to lai atmokšanai.
0: Topies, kungs, mēs tevi kolpi un tava svāto tauta, pieminot Kristus, tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem. Un gūdiebas pilnu uzkopšanu debesīs, nācam tavai gūdojamai majestatē no tavam dovanam, tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves, svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoju to ar labvieļēbu un pijam to, kā ir labprot pijami sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī savu svāto prīstera Melhisedeka svāto pīnasumu navainīgu upuri. Pazemēgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabas oltara, tavas diviškos majestātes priekšā, lai kreis no šo oltara piemūt, tava dāla vissvāto mīsu un asni. Pīsa pildam arī kvīnu, dabasu svietēbu un žiedestēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpunis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atzadus mīrā. Kungs tevi lūdzam, jem un visiem, kas atzadus Kristu, žalsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums taviem grieciegajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielo žalsirdību, ļauj būt satraudzējumu ar taviem svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetoju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem taviem svātajiem, Leucam tevi pīskaitamās jūs pulkam, navas mēs nūpalnu, bet tavas lielās žālsirdības dienu, caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdori, dzēvinoji, svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīņēbā, ir viss guls un slava visus mēlšu mēlšos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstībā, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir viera zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmūkšanu.
1: Pie Tev pīdara valstība un spāks un gūts pašiem.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīresimis, atstoji savu mīresimis, dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļai izteidovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Pakstakumi, pakstakumi. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tivinai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdināju manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva Jānis, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dvēsele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs lēti ar dvieseli pieņemam šo sakramentu un dāvana, ko saņemam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinājums mūžīgajā dzīvē. Es jums novīlēju valstību, kā man to novīlēja mans tāvs, lai jūs ēstu un dzertu pie mana golda manā valstībā, saka Kungs.

0: Lūk, mēs kungu svāto apostola Bartolomēja svātkos pieņemšu mūžīgos pestēšanas nodrošinājumu. Tevi lūdzam, lai vissvātākais noslēpums stiprinājumu mūžšamā un nokamajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Lai
0: kunga vārds ir slavēts.
1: Mūsu
0: palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svētības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Laika ziņas.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pēc 22. un 23. augusta vātras un stiprajam ļeitavam mazinotu pašvaldību administratīvo slūgu un dotu vairoka laika stihijas seku noviršanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tabars Rūzinos vienreizēji pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejai par radētiem pūstiemiem no 3 līdz 10 darba dienām. Situācija šoreiz ir smoga, daudz vietu joprojām nav elektrības, atsevišķos vītos traucēti sakari un visvairāk cītusi Latgaļa un Zemgaļa, taču pūstiemi ir daudz vietu Latvijā arī pīkrastī. Pirmos dienas pašvaldībam joveļtējas seku noviršanai un palīdzēba īdzēvotojiem navis papērim. Tāpēc tieši šos vātras gadījumā rūsinošu pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai par pūstiemim no 3 līdz 10 dīnam, uzsvēra vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars. Kai norodā ministres apzinot situāciju pašvaldībos, redzams, ka daudz vīt problēma numur viens ir elektroapgodes porovumi un mobilo sakaru traucējumi. Par daudz vīt nogostiem kūkiem nimoz narunojot. Atsevišķos vītos elektrības trūkums roda problēmas operatīvu dīnestu darbam, piemēram, preļūs degvīlas uzpildes stacijos bez generatoriem nav iespējams uzpildēt operatīvu transportu. Ministres izsaka pateicību pašvaldībam, brejprotēgiem, sadaļas teiklam, nātliekamos medicīniskos palīdzības dienestam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zemes sardzei, ministru kabineta kolēģim un visi, kuri strodoja, lai novārstu vātras sekas un palīdzētu īdzēvotojiem. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinoja projekta Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mocēbu vidis modernizācija realizāciju. Būvdarbi objektā noiet atbilstoši plānotajam grafikam un augusta sokumā to izpilde sasniedza 73%. Būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2027. Gadā janvarī. Šobrīd aktīvi turpinojās izglītības īstodi sākas mocēbu telpu un gaitiņu atjaunošana, tiek veikta pilnīga klašu iekšējos apdaris atjaunošana. Sporta nodarbību blokā būvdarbi ir pabeigti un noteik sakortošanas darbi. Pabeigti arī teritorijas lobī kortošanas darbi un tivokajā laikā tiks izsludinoti īpirkumi miebeļu, rakstamgaldu, skapu, plauktu, divānu un citu mocēbu aprēkojumam, īgodē, lai nodrošinotu mūsdīnēgu un ergonomisku mocēbu vidi. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 14. septembram pieteikt kandidātus Leivonu novada dūmis apbalvojumam Leivonu novada balva kultūrā, nominācijos cilvēks kultūrā, labākais sasniegums amatieru mokslā, labākais sasniegums profesionālajos mokslos debija kultūrā un kultūras leldraugs. Brevas formas pieteikumā jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu, uzvordu, kontaktu informāciju, sasniegumu aprakstu konkrētajā jūmā un pieteicējā kontaktu informāciju. Kandidātus var izvirzēt īdzēvotoji, namazokai 10 pilngadīgas personas, kuru dzēvis vīta deklarēta Leivonu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat dūmis deputāti Leivonu novada kultūras komisija, valsts un pašvaldību institūcijas Leivonu novada reģistrētas juridiskas personas bīdrēbas un nodabinojumi. Vairok libāni.lv
0: Laika ziņas.
1: Arī pirmūdiņi laiks būs porsvarā mokuņēns un ļeitains. Daudz vītļējas eislaicēgi vītum veidosīs arī nagaisa mokuņi. Viejas pūs slānē lēdz mārenēnu rītumiem zīmeļ rītumiem un gaisa temperatūra šodiņi plus 16 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kas man patiesībā ir Jēzus? Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā īstenībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva atbilde Dievam. Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. Leona 14. pastorālās vizītes Rimini laikā tiekas ar slimniekiem un trūkumcietējiem. 23. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Svētdien 23. augustā, uzrunājot svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kungaņģelis sapulcējušos ticīgos, pāvests pārdomāja attiecību ar Kristu izkopšanas nozīmi, lai ļautu viņam pārveidot mūsu dzīvi un pasauli. Šīs svētdienas evangēlijas aicina katru no mums uzdot sev savā ticības ceļā jautājumu, kas man patiesībā ir Jēzus, iesāka Leons 14. No evangēlijas stāsta var saprast, cik šis jautājums ir izšķirošs mācekļiem. Patiešām, lai gan 12 apustuļi jau bija daudz ko pieredzējuši kopā ar mācītāju viņa dzīvē un kalpošanā, Jēzus negribēja uzskatīt par pašsaprotamu, ka viņi viņu tiešām pazīst un ir sapratuši Dieva valstības noslēpumu. Tāpēc pajautājis, kādas ir cilvēku domas par viņu, viņš vēršas tieši pie viņiem. Bet jūs, par ko jūs mani uzskatāt?
1: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: Brāļi un māsas, šis ir fundamentāls pagrieziena punkts visu laiku mācekļiem ikvienam no mums. Ticība mums nav dota reizi pār visām reizēm, tieši otrādi. Mums vienmēr ir nepieciešams no jauna atklāt Kristus vaigu un viņa evanjēliju, aizvien dziļāk iepazīt viņa vēsti un atjaunot savas dzīves izvēles, lai tās būtu saskaņā ar to, ko apliecinām, uzveicot kārdinājumu domāt, ka jau visu zinām un padarīt ticību par ieradumu. Jautājums, kas mums tiek uzdots katru dienu, kas man ir Jēzus un kāda ir viņa klātbūtnes nozīme manā dzīvē, īpaši izgaismojas lūkšanā un tad, kad pārdomājam evangēliju. Taču arī tad, kad atrodamies brāļu ievainojumu un vajadzību priekšā, vai arī attiecībās un situācijās, kas visvairāk izaicina mūsu sirdsapziņu. Īsāk sakot, mūsu dzīves laukā mēs varam pārbaudīt, vai kungs Jēzus mums ir tikai izcila vēsturiska personība, kas teikusi un darījusi svarīgas lietas, vai arī Dieva Kristus, tas, kurš sūtīts, lai ievestu mūsu tēva mīlestībā un pārveidotu mūsu dzīvi un pasauli, kurā dzīvojam.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
0: Dārgie, centīsimies nenoslēgties savos reliģiskajos priekšstatos un savā pārliecībā, bet gan paliksim atvērti autentiskām attiecībām ar Kristu. Dažreiz kristīgajā ticībā mēs apmierināmies ar dzirdēto, ar klišejām, ar to, kas mums nodots, iespējams pat ar vislabākajiem nodomiem. Tomēr Jēzus mūs aicina atbildēt viņam personīgi, iepazīt viņu tuvāk un ļaut, lai mūs veido draudzībā ar viņu caur ikreiz jaunu sastapšanos. Tas var prasīt no mums arī iet jaunus ceļus un izdarīt citādas izvēles, nekā bijām iepriekš iedomājušies. Tas attiecas gan uz mūsu personīgās dzīves, gan uz baznīcas ceļu un pastorālajām izvēlēm, kad dažkārt domājam, ka pietiek rīkoties tā, kā esam darījuši vienmēr. Tā vietā ir svarīgi bieži sev jautāt, kas man ir kungs? Vai es viņu tiešām pazīstu, ko viņa evangēlijas no manis šodien prasa? Kādus soļus man vajadzētu spērt un kādas izvēles veikt? Noslēgumā svētais tēls aicināja lūgt jauno Mariju, kura savā sirdī meklēja Dieva gribu caur savu dēlu, lai viņa mūs vienmēr vada ticības ceļā.

Pēc lūkšanas kungaņģelis Pāvis savā uzrunā pievērsās ebolas vīrusa dramatiskajai izplatībai Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš apliecināja, ka lūdzas arī par bojā gājušajiem Centrālā Afrikas Republikā, kur iegruva zelta raktuves. Bez tam Romas bīskaps pieminēja tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Āfrika ar tās tragēdijām ir Leona 14. Domās un lūkšanās. Svētdienas 23. augusta pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kungaņģelis viņš pieminēja divas šī kontinenta valstis, kas piedzīvoja smagus cilvēku dzīvības zaudējumus. Es savās lūkšanās bieži pieminu Kongo Demokrātisko Republiku, viņš teica, īpaši saistībā ar ebolas epidēmijas izplatību, kas diemžēl izraisa daudzus upurus. Es mudinu starptautisko sabiedrību reaģēt, piesaistot profilakses pasākumiem arī vietējās kopienas, lai glābtu daudzu cilvēku dzīvības. Pēc tam pāvesta domas pievērsās Centrālā Afrikas Republikai, kur 18. augustā iegrūstot zelta raktuvei gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki. Šo objektu pēdējās stundās valdība slēdza, to starp derīgo izrakteņu ieguves standartu un administratīvo direktīvu neievērošanas dēļ. Leon 14. Apliecināja savu garīgo tūmu tautai, kas aprauc savus bojā gājušos, lūdzās, lai kungs pieņem viņus savā mierā un atbalsta centienus nodrošināt derīgo izrakteņu ieguves vietu drošību un likumību. Pāvests pieminēja arī tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Tā notika 2016. gada 24. augustā un skāra plašu Apenīnu teritoriju, prasot 299 cilvēku dzīvības, atstājot gandrīz 400 ievainoto un vairāk nekā 40 000 bez pajumtes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji! Šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Pagājušā reizē mēs aplūkojām, kā patiesa ticība, kā visas personības akts sniedzas pāri laicīgajai pasaulē, nemitīgi meklējot atbildes un protestējot pret nāvis un ciešanu bezjēdzību. Mēs pētījām Luisa Mondēnu un Paula Tillich atziņas par to, kā beznosacījuma galējās rūpes un brālīga cerība palīdz cilvēkam iziet no sava egocentriskā apvalka. Visbeidzot, mēs pieskārāmies robežai, kurā personības brīvība piekāpjas zemapziņas spēkiem, pārvēršot ticību fanātismā, ilūzijā un elku pielūkšanā. Elku pielūkšanas ticībai ir skaidra dinamika. Tā var būt bezgalīgi kaislīga, un tai var piemest vienojoši saliedējoši spēki. Tādi modernās sekulārās elku pielūkšanas objekti kā tauta, nacionālisms, tautas masa jeb proletariāts, komunisms, parādījās kā tādi, kam piemīt dziedinoši spēki. Maģiskais vadoņa šarms, saukļi, solījumi, jēgpilnu dzīves mērķu sasniegšana vieno personas ķermeni un dvēseli. Starp citu, agrāk vai vēlāk elku pielūkšanas ticības audi sabrūk, jo tās vienojošā bāze ir pārāk šaura. Viens ierobežots elements pacelts galībā tiek pakļauts cita ierobežot elementu uzbrukumam. Psihe sašķiļas. Ticības objekts zaudē savu ticamību, garīgums kļūst seklāks, jo šādai ticībai nav bezgalīgas nozīmes, kas padarītu ticību dziļu. Nepārvarētu šaubas un bezcerības dēļ kaislība pārvēršas ciešanās. Tā piemēram notika Ignātam Lepam, bijušajam kaislīgajam komunisma sekotājam, jo uzskatot laicīgumu par galējību zemapziņā pašsaprotami rodas nedrošība un šaubas. Šīs apziņā ielauzošās šaubas ir jāapspiež, jāprok. Tas tiek darīts ar fanātismu. Tāpēc pēc Paula Tillich apgalvojuma elku pielūkšanas ticībai noteikti jābūt fanātiskai. Savukārt fanātiska ticība vienmēr ir vērsta pret citiem ticības objektiem. Lai kā tur būtu, elku pielūkšanas ticības sekas uz visiem laikiem apslēpt neizdodas. Cilvēks galu galā jūtas piekrāpts. Turpretim autentiskas ticības beznosacījuma rūpju galējība nav nekāda cilvēciska vērtība, lai cik augsta tā būtu, bet gan pašas eksistences pamatā, kura vārds ir Dievs. Kristīgajā ticībā šo rūpju objektu saturu sauc par trīsvienīgo Dievu, un tā ir iemiesošanās. Visu kristīgās ticības kodolu var reducēt uz trīsvienīgo Dievu un cilvēka līdzdalību Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu. Tātad ticībai kristīgā izpratnē ir īpaša un izcila zīme. Romano Guardini uzsver, ka kristīgā ticība nav tikai globāls jēdziens, kas aptver daudzas atšķirīgas formas. Kristīgo ticību seno grieķu pagānismu, budismu un tā tālāk. Tas ir viena, vienīga fakta cilvēka Dievam dotās atbildes, Dievu, kurš nāca Kristu vārds. Fenomenoloģiskās domāšanas perspektīvā ticības būtību veido subjektu satikšanās mīlestībā, mīlošu personu satikšanās. Kristīgās ticības būtība ir tāda, ka satiekas divas mīlošas personas, dievišķā persona Kristus un cilvēciskā persona cilvēks. Tūlīt pat rodas jautājums, kā bezgalība var satikties ar galīgumu, mūžība ar laicīgumu pārējošais ar neizzūdošo. Kā cilvēks var savienoties ar Dievu, viņš taču ir ierobežota būtne, bet Dievs viņa ticības objekts un neierobežota bezgalība. Starp viņiem plešas nepārējams bezdibenis. Cilvēks to var pārkāpt tikai iztēlē, nevis realitātē. Par laimi šeit Dievs pirmais pasniedz roku, lai cilvēks spētu pārvarēt šo bezdibeni. Cilvēciskā būtne pati nekad nespētu uzcelt tiltu par šo bezgalību starp dievišķās un cilvēciskās realitātes krastiem. Šo tiltu no savas puses pārmet pats Dievs, kurš ir cilvēka ticības objekts,
un tas tiek darīts par velti, neņemot vērā nekādus cilvēka nopelnus. Cilvēkam atliek vien brīvi izvēlēties, pieņemt izstiepto Dieva roku un ļauties tikt vestam par šo dievišķo tiltu –

0: ir neaptverama un neizsakāma. Ne psihologa analīze, ne filozofa gudrība nespēja pārvērt noslēpumu plīvuru. Slavenais vācu teologs Romano Guardini par ticības sākumu spriež šādi. Aiz necauredzamās tumsas, kas klāja ticības sākumu, slēpjas vēl dziļāks noslēpums. Ticība ir Dieva darbs. Visi šie domas centieni, šīs izjūtas, šīs sadursmes ar svēto ir tikai materiāls, no kura īstais meistars Dievs darina savu darbu. Tapšana par ticīgu ir dievišķas darbības rezultāts, kas mūs pārveido, apgaismo, piesaista, atstājot to žēlastības noslēpumā. Tur nespēja iestarpināties nekāda psiholoģiska analīze, nekāda loģiskā spriešana. Kā zināms, ticībai ir tīri antropoloģiskā cilvēka puse, cilvēka tiekšanās pie Dieva laikā un telpā. Šī cilvēciskā ticības puse dzimst, attīstās vai mirst saskaņā ar noteikumiem, psiholoģiskiem, socioloģiskiem likumiem. Tāpēc ir pilnīgi pareizi iedziļināties ticības pieredzes problēmās, tādējādi pētot ticības un neticības saskarsmi, kļūst īpaši svarīgi pēc iespējas uzmanīgāk palūkoties uz ticīgā šaubām, uz tiem krustceļiem, no kuriem gadās aiziet par ticības dziļumiem vai neticības seklumos. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Sestdien pāvests devās pastorālajā vizītē uz San Marino Republiku un Rimini. Dienas pirmajā daļā viņš tikās ar San Marino valdību un baznīcas kopienu, bet otrajā uzstājās tautu draudzības mītiņā, tikās ar slimniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūkumcietējiem un vadīja Eukaristijas svinības Rimini. Atsveicinājies no tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, pāvests no izstāžu centra devās uz Rimini pilsētas katedrāli, kur viņu sagaidīja vietējais bīskaps diecēzes Karitas kopiena un tie, par kuriem tā rūpējas – slimnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām un tie, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos. Šī ir Rimini katedrāle, un šeit jūs esat mājās, uzrunājot klātesošos, teica Leon 14. Viņš atgādināja, ka Jēzus daudzkārt izvirzīja ciešanu piemeklētos cilvēkus uzmanības centrā un atklājot tiem Dieva mīlestību un žēlsirdību, viņus dziedināja un atgrieza viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Pēc tam daudzi no šiem izdziedinātajiem sāka viņam sekot un kļuva par viņa mācekļiem. Tāpat jārīkojas arī mums, jāļauj Jēzum mūs dziedināt, piedot, atgriezt, un tad jāiet kopā viņa baznīcā, kopienā, ko viņš izveidoja, lai nestu visiem viņa uzvaras pār grēku un nāvi evaņģēliju. Teica pāvests, aicinot visus sekot kungam un aktīvi līdzdarboties baznīcā, draudzēs asociācijās, uzņemšanas centros, visur, kur tiek iepazīta un pieredzēta mūsu visu tēva mīlestība. Noskaitījis kopā ar visiem lūkšanu tēvs mūsu, pāvests devās uz Rimini ostu, kur vadīja Eukaristijas svinības. Par tām runāsim mūsu nākamajā raidījumā. Šodien no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Diva tava un dala un svato gura burtā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnauk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds sajem patīsu, cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēzdalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnauk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais, mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildeiti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vīnzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu misēgajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pīstētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielestēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņīgu veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabasu spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgules radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ik viens Latvijas iedzīvotojs vēl līdz 19. septembram aicināts pīzadaļāties zemkopības ministrejas konkursa sējais 2026 nominantu pieteikšanā un balsošanā par saviem favorītiem. Balsojums nozares nosīs līdz 19. septembram konkursa mojas lopā sējais.lv. Un to rezultātā tiks noteikti sabiedrības atzinības bolvas īguvējs. Sabiedrības vietiemam nodoti konkursa daļiebnīki 8 nominācijos. Goda lauku saimnīcēba, goda uzņēmums sporta, kas ražošanā, ģimiņa lauku sātā, jaunīs veiksmēgīs zemnīgs, goda vītējo sporta, kas tirgotojas, bioloģisko lauku saimnīcēba, goda līder projekts vītējā reicēbas grupā un reidīnas sījējs mūs pulks. Nominanti postot dažādus Latvijas reģionus un darbības jūmas, atspūguļojot gan lauksaimniecības un portakas ražošanas attīstību, gan uzņēmēja darbību un vītējos iniciatīvas Latvijas laukos. Balsot iespējams elektroniski, izvēloties daļēbniekus konkursa tīmekļa vītnes sadaļā nominanti un vienas dienas laikā balsotojs var atbalstāt vairokus nominantus. Savukārt par vienu un to pošu nominantu atkārtot iespējams balsot 5-24 stundām. Un papildus īspie paredzētā arī pošiem balsotojiem. 14. septembrī no visiem balsojuma daļēbnīkiem tiks izlūzāti 3 cilvēki, kuri saims ielūgumus iz konkursa sījies 2026 noslēguma ceremoniju. Bolvu noda pašvaldība pamanījusi, ka sociālo tēklu platformā Facebook ar vien bīžok iedzīvotoji publiski pauš neapmierinotību par suņu klaiņošanu, īspiemīm suņu uzbrukumiem un nasavoktim fekālijam pēc saviem suņiem Bolvu pilsētā. Iedzīvotoji dolos savā pieredzī pauš bažas par bārnu un citu iedzīvotoju drošību un aicināja suņu īpašnieku kas būt atbildīgi. Savukārt, Bolvu novada pašvaldības policijā joprojām nav saimta informācija par sociālajos tēklos publiski minātīm gadījumiem. Pašvaldība uzsver, ka sociālī tēkli, protams, ir nozīmīgs informācijas apmaiņas līdzeklis un publiska diskusija var pievērst uzmanību kaidai problēmai, tomēr sociālo tēklu īroksts nav vienmēr sasniedz īstodi, kuras kompetencija ir konkrētos situācijas. Ja mirkis ir panokt konkrētu reicēbu un novērst iespējamo apdraudījumu, ar ierakstu sociālajos teiklos napīteik. Publiski pieejamo informācija par kaidu gadījumu nav vienmēr ļauj policijai identificēt konkrētu situāciju vai īsaistētos personas. Todēļ iedzīvotoju tīšs ziņojums pašvaldības policijai ir būtisks, lai varētu operatīvi izvērtēt situāciju. Bolvu Novada pašvaldības policija aicina iedzīvotojus informēt jūs par gadījumiem, kad suņs regulāri brēvi klaiņoja, apdraud cilvēkus vai citus dzīvniekus, netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības vai suņa īpašnieks nenodrošināja dzīvnieka pienaucēgu uzraudzību. Par konkrētiem gadījumiem joziņoja Bolvu novada pašvaldības policijai pa telefonu 29 44 5 1 1 4 vai izsniedzot īsniegumu klotīņī Bolvus sporta ilā 1. Tikai uz iedzīvotoju ziņojumiem pašvaldības policijai varās operatīvi reaģēt.
1: Thank you.
2: Rūdzes novadā 2025. Gadā biznesa ideju konkursā esi uzņēmies Rūdzes novadā, tika atbalstēts projekts atpūta Rūdzā 10 gadi. Projekta ietvaros iegodots viss napīcīšamīs, lai pilnveidotu un attestētu jau esošu atpūtas pakalpojumu pīdovojumu. Šo projekta ietvaros tika iegodoti materiāli un aprēkojums, kas napīcīšams laipus būvniecībai, generators, kā arī krosas un pīpūšamī pūšļi. Iegodotīs aprēkojums tiks izmantots, lai uzlabotu un papildinotu esošo atpūtas pīdovojumu, kā arī nodrošinotu ārtoku un daudzveidīgoku atpūtas pieredzi Rūdzā. Laipas izveidesnīgs papildus īspiejas atpūtas vītas lobiju kortošanai, savukārt poreijas inventārs ļaus organizēt dažādas aktivitātes gan individuāliem apmeklētojiem, gan gimiņom un draugu kompānijom. Projekta īstenotojas ir uzņēmējs Dagnis Tihovskis. Nozasliedzīs arī biznesa ideju konkurs, asi uzņēmējs Rūdzes novadā un atbalstēti 12 biznesa projekti. Par atbalstētiem projektiem sekok rūdzesnovads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Pirmūdiņa būs mokūņaina, daudz vīta aizlaicēgi ļējas vītam veidosīs arī nagaisa mokūņi. Viespūs slānā lēdz mārenainu rītumiem zīmeļa rītumiem, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dīva pestēšanu sludinojiet nu dīnas dīnā, sludinojiet jo gūdu tautom. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar savu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un mūsas, aizlūg par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un miers vier zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlēdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdēva, kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visu varenais stāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnīgi tu esi svāts, vīnīgi tu esi kungs. Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, Dīva tāva gūdējā. Āmen. Lūksimies. Kungs stiprinoja mūsu ticēbu, kas svāto apustulu Bartolemeju vīnoja ar tavu dālu, un dara, lai ir jo lūkšanom tava baznēca visam tautam kļūst pestēšanas sakraments. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, Dīvs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no svēto apostola Joņa atklosmes gromatas. Eņģeļs man sacēja, noc, es tev parodēšu leigavu, jāra sīvu, un jis mani gorā aiznesa uz lelu un augstu kolnu, un parodēja man svētū pilsētu Jeruzalemi, mūkopam no dabasim no dīva. Jai bija dīvas pūžums, jo smirdzums bija leidzēgs dorgakmiņam, it kā jaspida akmiņam, dzidram kai kristals. Ap tū bija lels un augsts mūrs un 12 vorti, un virs vortim 12 eņģeļi un īrakstēti vordi, kas ir Izraļa dālu, 12 cilšu vordi. Treis vorti austrumu pusē un treis vorti zīmeļu pusē, un treis vorti dīnvidu pusē, un treis vorti rītumu pusē. Un pilsētas mūram bija 12 pamati, un uz tim jāra 12 apostolu 12 vordi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos, un svāts ir visos savos darbos. Kungs ir tivu visiem, kas jūpī sauc,

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Filips satika Natanēli un jam sacēja. Mēs atradām tū, par kuru rakstēja likumā Mozus un pravīši. Jezu, Jezu pa dālu, nu Nazaretes. Bet Natanēļs jam sacēja. Vai tad no Nazaretes var nokt kas lops? Filips jam atbildēja, noc un pasaskoti. Jēzus ieraudzējis pie sevis Natanēli, sacēja par jū. Rauk patīs Izraelīts, kurā nav viļteibas. Natanēļs jam jautoja, no kurienes tu mani pazēsti? Jēzus atbildēja un jam sacēja. Es tevi redzēju, ka tu beidzam vīģes kūka, pirmok nakai Filips tevi pasauce. Natanēļs jam atbildēja. Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraeļa kieneņš. Jēzus atbildādams jam sacēja. Vai tu todēļ tici, ka es tev sacēju? Es tevi redzēju zam vīģes kūka. Tu redzēsi vēl lelokas lītas. Totis tam sacēja. Patīši, patīši, es jums soku, jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopūt augšup un lejup por cilvēka dālu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorģī broļi un mosas! Evaņģelijā dzirdējam taidu frāzi. Mēs atradām tū, par kuru rakstēja likumā Mozus un pravīši. Jezu, Jezu pa dālu no Nazaretes. Tad Filips un citi to laika cilvēki meklēja Mesiju, Dīva sludinotu pasaules globieju, un jī jū atroda. Arī mēs ikdienā kaut ko meklējam. Vai mēs meklējam Jezu pasaules globieju? Pādējos dīnos, īpaši šeit Aglionas pusē un Preļūs, mēs meklējam elektrēbu, mēs meklējam degvīlu, meklējam internetu un telefona sakarus. Bet vai mēs pori visam meklējam pošu Dīvu? Dīvu, kas ir visas pilnības solūts, kā senā literatūrā tika aprakstīts, porpilnības roks, tāds mītisks stāls, porpilnības roks, no kurā izplūst visādas bogotēbas. Dīvs ir visa porpilnība, no Dīva nok viss labais. Vai mēs jū meklējam ikdīnā, vairok par visu, vairok, kai tagad meklējam jūdiņi, elektrēbu, benzinu un visu porēju, lai dzēvotu. Vai mēs meklējam Jezu? Un kad esam jū atraduši, vai mēs pie jū turamīs un jam sekojam, kad esam atraduši Jezu savā dzēvē, napītēji tikai atrast, napītēji tikai nūkristētīs, būt pīdereigam baznēcai un Dīvam. Kad esam atraduši jam ikdīnā jau sekot, tivotīs, ar vien tivok un tivok. Evaņģelijā dzirdējam par Natanēli. Ir literatūra, kas skaidroja, ka šis Natanēls ir apostols Bartolomejs, kura šodien dienas svātkus mēs sinam. Svātais Bartolomejs, apostols un mūceklis, kas atdeve savu dzēvēbu par Dīvu, par ticējumu Dīvam. Evaņģelijā par jū rakstēts, ka jūs satika Jezu, un Jezus saka, es jū pazēstu, ka tu esi cilvēks, kurā nav viltēbas, kas tev redzēja zem vīģes kūka, kā daži komentātoji saka, ko tad Natanēls darēja zem to vīģes kūka? Iespējams, ka es bija aizgojis prom no porējiem, lai pavadētu laiku lilkšanā, un ka es bija zem vīģes kūka, tu zinoji tikai Natanēls un Dīvs. Ja viens cits, un Jezus saka, es tevi redzēju zem vīģes kūka, un tad Natanēls izsaucas, tu esi Dīva dāls. Es saprotu, ka tu tikai Dīvs varēji zinot un Dīva dāls. Lūk, es dzēvoja goreigu dzēvi, meklēja Dīvu, padziļinoja attīcēbas ar Dīvu, un Jezus saka, ka jūs redzēsit vēl lelokas lītas, jūs redzēsit atvārtus dabasus. Lūk, kad esam īpazinuši Jēzu, atraduši savā dzīvē Jēzu, svarīgi ikdienas padziļinot attīcības ar jūmu, caur ikdienas lūkšanu, caur to, ka mēs sekojam jām. Sekojam jau mocēbai, ikdienas izvielēs, ikdienas lāmumus saskaņojam ar dīva mocēbu. Doram visu pēc dīva baušļiem, doram visu mīlestībā. Ritamā breidī, kad pēc vātras mēs pīdzēvam visi sekas, īspēju robežos, tīs mūs aicināja atbalstēt viens otru solidarizētīs, redzēt, ar ko es varu paļēdzēt citiem, kas man var paļēdzēt. Tādā veidā izdzēvot šo breidi. Nekas dzēvē nanūtēk bez dīva ziņas. Pat mots nanūkrēt no galvas. No mūsu galvas, ja dīs tu nebūtu pīļojis. Arī šo vātru dīs pīļovē. Gad daļ ko dīs pīļo, tādas vātras mūsu dzēvēs. Vai dīs mūs namīļoja, ja viss ir vienolga, vai es mūsu stropēju. Daudz dažodi jautomi izskan tādā laikā, cilvēku sirdīs un protūs. Dīs mīļoja mūs nav aizmirs. Ja Dīs kaut ko pīļoja, kad es satracinoju mūsu vātras mūsu dzēvē, tad tu pīļoji mūs jums par lobu, lai mūs saprunotu, lai parodītu, kaidi mēs esam, kai mēs uzveisimies tādos brēžos. Daudzi cilvēki šobrīd ir ļoti stresaini, ļoti osi. Parodos, kaida jūs sirds ir, mīļestības pilna vai tieši ūtrēžok. Daudzi aglīnā redzēt, ka ir ļoti izpalēdzīgi, viens ūtram nok paļēgā, citi ļoti osi atbild, ļoti nāpmīrunoti. Tādas vātras paroda, kaida mēs esam, pie ko mūsim jostrodoja, lai mēs būtu pilnēgoki, lai būtu tivoki dīvam. Ir cilvēki, kas šimā breidī meklē dīvu, aizļūs par šo situāciju. Ar tādi cilvēki, kas dusmojās uz dīvu, vai vispār aizmirst par dīvu. Lūk, tāpēc pieņemsim visu, ko dīvs mūsim pīļoj dzēvē, ar dīvu kūpā rūku rūkā izīsim cauri, atbalstēsim viens otru un meklēsim dīvu, sekosim jam, Jēzum, jo mocēbam, jo pīmāram, tivosimīs jam. Jo tivojotīs Jēzum, dīvs mūsim dod spāku, stiprinojumu, gudrēbu, mīlestēbu, mīru, tu labokū, pēc ko vispār cilvēkas ir cilgajās, tu, ka mēs esam radēti augstokam labumam, ne tikai iedīnam, pajumtei, tas, kas mums ir laicēgais, pori visam mēs esam augstokam mierķam radēti, kas ir dzēve dīva gūdām, dzēvo daļ dīva, dzēvo daļ mīlestības. Lai dīvs mums ir paļēc stimā pieaugt, ne tikai materiālajā, bet gorēgajā un arī porcelvieciskajās, ko mēs esam aicinoti, kļūt dīvam leidzēgoki. Amen.

0: Ko jūs stovot finosimīs kūpēgā lilkšanā, uzticot Dīvam mūsu un visas baznīcas vajadzības. Lilksim par baznīcu un to skolpim, pāvestu Leonu un visim leidstrodnīkim, lai Dīvs palīdz cilvēku dvieseles vadēt pretīm mūžīgai dzēvē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par jauniem aicinojumiem uz Dīvam veltētu dzēvi, lai nekur pasaulē netrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par laicēgos varas nesījumu, lai īsavus lēmumus vados pēc Dīva baušļiem, kur teigi rūpētīs par labklojēbu un mīru pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 2. septembra līdz 8. oktobram visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spāku organizētos visapturošas valsts aizsardzības mocēbas namejas 2026. Visaptverošos valsts aizsardzības mocēbas, kuros pīzadaļāsīs gan karavēri, gan zemesorgi no visam Nacionālo bruņoto spāku vīnēbam, tūstarp valsts aizsardzības dīnesta karavēri, rezervis karavēri, un arī ītvaros tiks turpinota sadarbēbā ar krīzes vadēbas centru, Valsts kancelei un uzaru ministrejom un tūs padūtēbas īstoģom, kā arī valsts drošēbas īstoģom, vairokam pašvaldēbam un komersantim. Nodrošinot valsts aizsardzēbas vajadzēbam napīcīšamo atbalstu un tādēdi stiprinot visaptverošo valsts aizsardzēbas sistēmu Latvijā. Līdz tekus mocē būs daumu izpildēji, namējas 2026 kolpos arī par platformu Nacionālo bruņoto spāku transformācijas ītvaros attīstētos pieju un risinojumu praktiskai porbaudēji. Būtiska Nacionālo bruņoto spāku transformācijas sastodaļa ir mocēbas, kuros teik īvīstas, integrētas un porbaudētas jaunos spiejas, procedūras un tehnoloģijas. Mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 12 tūkstošas Latvijas un sabiedroto valstu karavēru un zemes sorgu. Zemkopības ministreja sadarbēbā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru rudiņas sezonā aicinojas fórumu, dialogu, pošu produkts, pošu spāks, stiprā lauksaimnīcēbā, drošai Latvijai, kas turpinos pavasarī aizsoktu reģionālo konferenču ciklu lauksaimnīcēbas izaugsmes plānu, 2026. 2036. Godam par mīs no 4 reģionāliem pasaukumiem notiks jau 28. Augustā Ludzas kultūras nomā. Pavasarī Zemkopības ministreja un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs organizēja reģionālos konferences ceļā iz vasalu lauksaimnīcēbu, kuros tika prezentēts lauksaimnīcēbas izaugsmes plāns 2026. 2036. Godam. Vosaras periodā nūzaris aktīvi strodošas pie nūzaru stratēģiju izstrodis plāna ītvaros. Un kotrā no 4 pasaukumiem pīzadaļātīs aicinot cik viens lauksaimnīgs lauku. Lauksaimnieku saimnīcēbas un porstrodes uzņēmumu, kai arī nevalstisko organizāciju porstovi. Pirmīs fórums Latgaļī, Ludzas kultūras nomā 28. Augustā, bet nokamī 18. Septembrī Dobelī, 25. Septembrī Cēsīs un 1. Oktobrī Kuldīgā.

Daugavpils komunālo saimniecības porvalde turpināja strādāt pie vātras seku novēršanas. 22. augustā arī Daugavpils koras piedzēga vātra, ko rezultātā daudzviet pilsētā nogosti un nolausti kūki un tūzori. Atbildīgie dienesti vātras seku novēršanu soka

Pirms to spēļgumu, un novēršot apdraudējumu cilvēku drošībai, atjaunojot satiksmi un elektroapgodi. Nedēļas nogaļī Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā reģistrēti vairāk nekā 100 ar ātras pūstījumiem saistīti izsaukumi. Savukārt komunālo saimniecības porvādaļēt samsajāmusi vairāk nekā 80 iedzīvotoju pieteikumus par ātras radētīm bojojumiem. Ja privātā teritorijā nepieciešama pašvaldības palīdzība vātras radētos seku likvidēšanā, iedzīvotoji aicinoti sazazinot ar komunālo saimniecības porvaldi. Pašvaldība īpaši uzsver, ka palīdzība vātras skortījos privātījos teritorijos tiek sniegta bez maksas. Tāpat iedzīvotoji arī interesējās par nogostu kūku sazogiešanu un izmantošanu molkai, bet komunālo saimniecību atgādināja.

0: Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētoji šimā skaistajā Vurvēgijā pirmodiņas dīnā. Arī šodien esam kūpā ar jūsim, lai kūpēgi izsoktu šo darba nedēļu un siltētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Nu jau 24. augusts un savus vordas vārdkurs šodien sviņa Bērtulis un Boļislavs. Daudz laimes gaviļnīgiem svātkūs. Un, protams, jūsu reicēbā šodien būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonot un izmantojot izpielu, lai nosūtāt kādu sveicīņu svātkūs. Un arī šimā 5 vātras laikā noteikti ir kaits, kas peļņies arī sirsnēgu pateicēbu. Droši varat zvaņāt un sūtāt savus sirsnēgus vordus pa telefonu 64-621-115.

Bet pirmīs ir šodien dienas sveiciņas, lai ceļojies skaistajā vakardienas vordadīnā Vitālijam virzam. Lai divas vietēbas stiprums veselēba un dzēvis prīks. Prīku, kā ir rosas losi no reitā ik raizi nu jauna rast. Prīku ikdienas ritmā vienmēr nosargot prast. Sirsnīgs sveicīns no visas saimis.

646, 211, 1 pīcī telefona numurs sveicieniem tīši jāēterā. Ja ir izpieja, ja jūs mūsu dzirdat, tad droši izmantojiet šo izpieju, zvonīt un sūtīt sirsnēgus sveicīņus 6-4-6-2-1-1-1-5.

0: Labadiena, lūdzu.
1: Labadiena, Valdi. Nu, par cik lūdzu zvani, to, ka parasti nav. Nu, mēs esam vieni tīpoši. Es gribu visiem, kas klausos. Tagad manu atsinojumu. Būsim mīrēji, būsim pateicīgi dzīvam par to, ko mēs esam sanāmuši. Lieli porbaudījumi mūsim ir bējuši. Pat telefons man šodien tikai rētā sociās darbojoties. Bet laikam pasaulē būs tai. Mēs esam tik vīzdegunīgi palikuši, tik īdumīgi. Mūsim vairs nav nei baizniecis, mūsim tik ir skotuvis, mūsim ir daudz kas. Vakar, jā, divkalpojuma laikā bijam porstiekt. Lūdzamies par mūsu porvaldi, par mūsu visu. Bet tumā pašā laikā ten vīnam porējām nevajag. Vajag tīm, kas īt uz bazneciņu. Bet, lai divus izgaismāju mūsim visim protus. Jo, noklaiks, kad mūsim vajadzēs varbūt ar atasēstīs ar dibaņiem iz zemes, pēc tam domāt, kā celtīs augšā. Tāpēc es visu saicinu, es ar humoru izjūtu tagad, bet ar patīsību. Es zinu, ka mūna patīsība, varbūt vienam ūtram nav patiekama arī pie mūsim maltā. Tāpēc jau jī atatolnojas no dīvnama. Bet daļīs, jo kāds dzieti var viens ūtram nodūtu, būs sastodēts grafiks. Kod vajadzēs kūp pirmā i trešā pīgņā mūsim dīvnamu, Navajag viņiem ir tiem pošiem cilvēkiem. Vajag visiem draudzē pīzadaļāties. Kad aizīt mūžēbā cilvēks, tad visi skrīn pie prīstera pēc pakalpojuma. Ir bažnēcā, a jūs miežit orā pēc tam. Varbūt kāds no mani sadzirdēs, bet porsvarā dīzvoj. Ir viņi tie poši cilvēki, kas klub bažnēcēņu, kas puškjoja, kas tāpat strodoja dīna darbā, nav jau jībrēviņi kādi. Pensionēri, nu, man jau fiziski arī spāku vairs tādu nav lāstī, varētu kaut ko, bet es varu vismaz kaut ko organizēt, parunot ar cilvēkiem, uzrunot jūs, uzmundrinot. I tāpat arī visiem radio klausētojiem novēlēju svietēgu i tu visu nedēļi, lai Dievs mūsu svoda, varbūt, lai mūzoktu uz porbaudījumu, tagad varbūt mēs saprasim. Es šodien runāju, kā mēs kādreiz atceramies biernībā, kā ar lukturim grīze, tērumā,

0: kolhoza laikus tas bija, padomju savienības laikus. Vajadzēja īt darbā, turēt savus lūpeņus, a vakarā savu dorzeni nūvokt, pie luktura gaismā nūgrīst bītis runkuļus, kas bija zaudēti. Valdien, piedodiet, ka es tik ilgi skaidroju, jā, bet tāda bietēja dzīve. Tāpēc, lai Dīvs mūsu apgaismoja, mūsu protus, kuri dzirt un nedzirt, lai mēs esam labvēlīgi viens būtu. Tīku uzdarāt. Anna tā, ka tikai domāt, kā tie skotu visi skopt, kā nūkops, kā izagrūzēt. Es vajag arī to, saprūtu, senioriem arī to vajag. Bet vajag visu samārot, jo mūsu dienas tuvojās noslēgumam. Lai skan skaista, skaista dīzmeņa jaunos vārtu aklumas baznīcā. Vārdien, paldies, ka jūs klausā pīdūdīt, kas jūs smūk par saviem iporējus, kas klausos mani ar saviem pieciņiem, ar saviem podumam. Dolūs, cik es saprūtu, cik dolūs, cik es varu, cik doru. Su labu, paldies, ka uzklausāt. Visu labu.
1: Jā, paldies, Antiņinai, par zvonu. Arī jūs droši varat sūtāt savus sveiciņus un zvaņāt iztīšu ēteru pa telefonu 64 621 11 pīcīm.

Vosreigis Otiemēlis veicīņi ceļojas Bolvu novada upēti labestēgam, drošam, saprotošam, draudzēgam gaviļnīkam Vitālijam Vizulim pagojušajā vorda dīnā. Vēlējam mūžu garastovokļi optimismu, labu veselēbu un dīvas vietēbu kotrai dīnai. Sveicīņus sūta Mihalina Solā.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Zvonit un izmantojiet īspio, lai nosūtētu kādu gaišu bordu šimā skaistajā dīnā. Labadīna, jā, lūdzu.
1: Labadīna, Valdien, vēlreizi. Tā, tad vakar bija vodadīnene Vitālija. Apiem visu Vitālijas skudra maltā. Bijušais pogasta porvaldes prīkšnīgs, kas ilgus gadus vadē mūsu pogastu maltas. Es jau atceros, ka ļoti pateicīgu saprūtušu cilvēku, kuram bija izspēja ar visiem cilvēkiem kontaktēties. Atbalstēt arī Rozentovs baznīcu. Tātad, Vitālija, sveic, kas tev ir pagošu vorda dīneņu, es tev vieļēju gora spāku, pilnēt atpūtētu esi, priecājies par bērniem, par mazbērniem, par savu sīveņu kūpā, lai tev divs, kā saka, dūt savas vietēbas turpokim godim. Paldies, ka tu beji, ka tu esi, ka tu vēl būsi kūpā ar mūsim. Sveic tevi Jēzups no Līvānu Ilus i Antonina. Vēlējam visu tū labokū. Ir tāda dzīsmeņa celīs broļi. Celīs broļi šodien gaismenes pēc, lai jai izskaņ valdeņ Vitālijam par guldu, jo vordadīnenē pagošāja visu labu. Nu, likās, ka šodien ar to arī esu beigšu jūs sapgrūt. Bet paldies, ka uzklausējāt. Zvonit porēji. Vēl laiks ir. Visu labu.
0: Paldies, Antoninai, par zvonu.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam.

0: un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir ieņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis eļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pi dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurīnesis atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai pēc 22. un 23. augusta vātras un stiprajam Lietuvam mazinotu pašvaldību administratīvo slūgu un dotu vairoka laika stihijas seku novēršanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūzinās vienreizēji pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrējai par radētiem pūstiemiem no 3 līdz 10 darba dienām. Situācija šoreiz ir smoga, daudz vietu joprojām nav elektrības, atsevišķos vītos traucēti sakari un visvairāk cītusi Latgaļa un Zemgaļa, taču pūstiem ir daudz vietu Latvijā arī pīkrastī. Pirmos

0: Latvijas pašvaldībām jau vēl teic sekunu uviršanai un palīdzēba izdzīvotojiem navas papērim. Tāpēc tīši šos vātras gadījumā rūsinošu pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai par pūstījumiem no 3 līdz 10 dīnam. Uzsvēra Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs Edgars Tavars. Kai nūrodā ministres apzinot situāciju pašvaldībos redzams, ka daudz vīta problēma numur viens ir elektroapgodes porovumi un mobilo sakaru traucējumi. Par daudz vīt nūgostīm kūkiem nimoz narunojot. Atsevišķos vītos elektrības trūkums roda problēmas operatīvu dīnestu darbam, piemēram, preļūs degvīlas uzpildes stacijos bez generatoriem nav īspējams uzpildēt operatīvu transportu. Ministres izsaka pateicēbu pašvaldībām, brēprotējiem, sadaļas teiklām, nātliekamos medicīniskos palīdzēbus dīnestam, valsts ugunsdzēsēbus un glopšanas dīnestam, zemesardzē, ministru kabineta kolēģim un visi, kuri strodoja, lai novārstu vātras sekas un palīdzētu īstu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinoja projekta Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mocēbu vidis modernizācija realizāciju. Būvdarbi objektā norit atbilstoši plānotajam grafikam un augusta sokumā to izpilde sasniedza 73%. Būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2027. Gadā janvarī. Šobrīd aktīvi turpinojās izglītības īstodi sākas mocēbu telpu un gaitiņu atjaunošana, tiek veikta pilnīga klašu īkšajos apdaris atjaunošana. Sporta nodarbību blokā būvdarbi ir pabeigti un noteikti sakortošanas darbi. Pabeigti arī teritorijas lobī kortošanas darbi un tivokajā laikā tiks izsludinoti īpirkumi miebeļu, rakstamgaldu, skapu, plauktu, divānu un citu mocēbu aprēkojumam, īgodē, lai nodrošinotu mūsdīnēgu un ergonomisku mocēbu vidi. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 14. Septembram pieteikt kandidātus Leivonu novada dūmis apbalvojumam Leivonu novada balva kultūrā, nominācijos cilvēks kultūrā, labokīs sasniegums amatieru mokslā, labokīs sasniegums profesionālajos mokslos debija kultūrā un kultūras leldraugs. Brevas formas pieteikumā jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu, uzvordu, kontaktu informāciju, sasniegumu aprakstu konkrētajā jumā un pieteicieja kontaktu informāciju. Kandidātus var izvirzēt īdzēvotoji, namozokai 10 pilngadīgas personas, kuru dzēvis vīta deklarēta Leivonu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat dūmes deputāti Leivonu novada kultūras komisija, valsts un pašvaldību institūcijas, Leivonu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības un nodabinojumi. Vairok libāni.lv
1: Laika ziņas
0: Arī pirmūdiņi laiks būs porsvarā mokuņēns un ļeitains. Daudz vītļējas eislaicēgi vītum veidosīs arī nagaisa mokuņi. Vies būs slānā līdz mārenainu rītumiem, zīmeļu rītumiem un gaisa temperatūra šodiņi plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pēc 22. un 23. augusta vātras un stiprajam Lietuvam mazinotu pašvaldību administratīvo slūgu un dotu vairoka laika stihijas seku novēršanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūsinos vienreizēji pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrējai par radētiem pūstiem no trejom līdz 10 darba dīnom. Situācija šoreiz ir smoga, daudz vietu joprojām nav elektrības, atsevišķos vītos traucēti sakari un visvairāk cītusi Latgaļa un Zemgaļa, taču pūstiem ir daudz vietu Latvijā arī pīkrastī. Pirmos dīnes pašvaldēbam joveļtējas seku novēršanai un palīdzēbai īdzēvotojiem navas papērim. Tāpēc tīši šos vātras gadījumā rūsinošu pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai par pūstiem no trejam līdz 10 dīnam. Uzsvēra vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars. Kai norodā ministres apzinot situāciju pašvaldēbos, redzams, ka daudz vītu problēma numur viens ir elektroapgodes porovumi un mobilo sakaru traucējumi. Par daudz vītu nogostiem kūkiem nimoz narunojot. Atsevišķos vītos elektrības trūkums roda problēmas operatīvo dīnestu darbam, piemēram, preļūs degvīlas uzpildes stacijos bez generatoriem nav iespējams uzpildēt

0: operatīvo transportu. Ministres izsaka pateicību pašvaldībām, brejprotējiem, sadaļas teiklām, nātliekamos medicīniskos palīdzības dienestam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zemesardzei, ministru kabineta kolēģim un visi, kuri strodoja, lai novārstu vātras sekas un palīdzētu iedzīvotājiem. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinoja projekta Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mocēbu vidis modernizācija realizāciju. Būdarbi objektā noiet atbilstoši plānotajam grafikam un augusta sokumā to izpilde sasniedza 73%. Būdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2027. Gada janvarī. Šobrīd aktīvi turpinojās izglītības īstodi sākas mocēbu telpu un gaitiņu atjaunošana, tiek veikta pilnīga klašu īkšajos apdaris atjaunošana. Sporta nodarbību blokā būdarbi ir pabeigti un noteik sakortošanas darbi. Pabeigti arī teritorijas lobī kortošanas darbi un tivokajā laikā tiks izsludinoti īpirkumi miebeļu, rakstamgaldu, skapu, plauktu, divānu un citu mocēbu aprēkojumam, īgodē, lai nodrošinotu mūsdīnēgu un ergonomisku mocēbu vidi. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 14. Septembram pieteikt kandidātus Leivonu novada dūmis apbalvojumam Leivonu novada balva kultūrā, nominācijos cilvēks kultūrā, labokīs sasniegums amatieru mokslā, labokīs sasniegums profesionālajos mokslos debija kultūrā un kultūras leldraugs. Brevas formas pieteikumā jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu, uzvordu, kontaktu informāciju, sasniegumu aprakstu konkrētajā jumā un pieteicējā kontaktu informāciju. Kandidātus var izvirzēt īdzēvotoji, namazokai 10 pilngadīgas personas, kuru dzēvis vīta deklarēta Leivonu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat dūmes deputāti Leivonu novada kultūras komisija, valsts un pašvaldību institūcijas Leivonu novada reģistrētas juridiskas personas biedrības un nodabinojumi. Vairok livāni.lv
1: Laika ziņas.
0: Arī pirmūdiņi laiks būs porsvarā mokuņēns un ļeitains. Daudz vītļējas eislaicēgi vītum veidosīs arī nagaisa mokuņi. Vies pūs slānā līdz mārenainu rītumim, zīmeļ rītumim un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva pestēšanu sludinājiet no dienas dienā, sludinājiet jo godu tautam. Dieva tava un dāla un svāto gru vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļu mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs sīvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūksimēs. Kungs stiprināja mūsu ticību, kas svāto apostolu Bartolomeju vīnoja ar to dālu, un dori, lai ar jo lūkšanam, to baznīca visam tautam kļūst pestēšanas sakraments, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gara vīneibā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmeni.

0: Lasījums no svāto apustoja Jūņa atklosmes gromatas. Eņģeļs man sacēja, nocest tev parodēšu leigavu jāra sīvu, un jis mani gorā aiznesa uz lelu un augstu kolnu, un parodēja man svāto pilsātu Jeruzalemi, nu kopam nu dabasim nu dīva. Jai bija dīva spūžums, jo smirdzums bija leidzīgs dorgakmiņam, it kā jaspida akmiņam, dzidram kai kristals. Ap to bija lels un augsts mūrs, un 12 vorti, un viers vortim 12 eņģeļi, un īrakstēti vordi, kas ir Izraeļa dālu 12 cilšu vordi. Trejas vorti austrumu pusē, un trejas vorti zīmeļu pusē, un trejas vorti dīnvidu pusē, un trejas vorti rītumu pusē. Un pilsātas mūram bija 12 pamati, un uz tiem jāra 12 apustuļu 12 vordi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Filips satika Natanelī un jam sacēja: Mēs atradom tū, par kuru rakstēja likumā Mozus un pravīši, Jezu, Jezu pa dālu no Nazaretes. Bet Natanels jam sacēja: Vai tad no Nazaretes var nokt kas lops? Filips jam atbildēja: Noc un pazaskoti. Jezus īraudzējis pie sevis Natanelī, sacēja par jū: Raug patīs Izraelīts, kurā nav viltības. Natanels jam jautoja: No kurienes tu mani pazeisti? Jezus atbildēja un jam sacēja: Es tevi redzēju, kad tu beidzam vīģes kūka, pirmoknakai Filips tevi pasauce. Natanels jam atbildēja: Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraeļa ķieneņš. Jezus atbildādams jam sacēja: Vai tu todēji tici, ka es tev sacēju, es tevi redzēju zem vīģes kūka? Tu redzēsi vēl lelokas lītas. Toķis tam sacēja: Patīši, patīši es jums soku. Jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopūt augšup un lejup por cilvēka dālu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mosas, evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Filips atveda pie Jezus Natanelu. Filips pastostēja jam, ka ir saticis Jezu, un aicināja Natanelu, lai jis nok pie Jezus. Tas nozīmē, ka Filips dalējos ar savu ticības pieredzi. Jis pats bija saticis Jezu un gribēja, lai arī Natanels jūs sateik. Arī ja mēs esam īguši ticības pieredzi, ja mēs ticam Jezum, tad arī mēs gribam, lai citi noktu pie Jo, lai piedzīvotu tū, ka Jezus darbojās un mūsu stiprinoja. Kāda cilvēka atvešana pie Jezus sokas ar personīgu sazatikšanos ar Jezu. Šie sazatikšanos vat pie vēlmes dalēties ar tū, ko mēs esam piedzīvojuši caur lūkšanu, caur sakramentu pieņemšanu. Bieži vien var liktīs, lai kaits pīzavārstos Dīvam ir joprūt atbildēt uz sarežģētiem jautājumiem par ticības lītum, joprūt kaidu porlīcinot. Tas arī ir svarīgi. Labi zinot, kam mēs ticam un kopēc mēs ticam, un to spēt paskaidrot citim, bet svarīgi arī īgūt ticības pieredzi. Caur to, ka mēs rūpējamies par gorīgo dzēvi un snādzam lobu kristīgo dzēves līdzību ar to, kā mēs reikojamies un ko mēs sokam. Filips sacēja Natanelam: Noc un redzi. Vords noc nūroda uz kusteibu. Filips aicināja jū dūtīs uz prīšku. Arī mums ir svarīgi dūtīs uz prīšku pretim Jezum, lai vīnotēba ar jū būtu aizvien leloka. Filipa sazatikšanos ar Jezu kaut ko jimā izmainēja. Jis pats bija devīs pretim Jezum ar jū sazaticīs un jimā klausījis. Vords redzēt šeit nozīmē saprast patīseibu, pazaskatēties dziļok uz savu dzēvi, kai tā ir īkortota vai tā ir sakortota Dīva prīškā. Tas nozīmē arī pievērst uzmanību tam, par ko agrok varbūt nadūmojam. Filips tivojos Jezumu un piedzīvoja iekšējas izmaiņas. Jis gribēja, lai arī Natanels piedzīvotu kaut ko leidzīgu. Tad, kad Natanels satika Jezu, tad Jezus sacēja, ka jū jau pazina, ka redzēja jūzam vīģes kūka. Viens no skaidrojumiem, ko Natanēls darēja zem bīģes kūka, ir taicis, ka jis goja tur lūgtīs. Neviens to nezinoja, ka jis dodas lūgtīs, tikai Dīvs, un jis pats to zinoja. Tāpēc Jēzus par jū sacēja, ka jis ir patīs izrēlīts, kurā nav viltēbas. Cits skaidrojums ir taicis, ka jis zem bīģes kūka pordūmoja savu dzēvi. Jis goja cauri kaut kaidam grūtībam, jis gribēja saprast, kā reikotīs toļok. Kaut Natanēls satika Jēzu, tot jis sajēma atbildes uz saviem jautājumiem un šaubam, un tas stiprināja jo ticēbu. Arī mēs, leidzēji kā Filips un Natanēls, esam aicinoti tivotīs Jēzum, un tādā veidā pīdzēvot izmaiņas mūsu sirdīs. Sazateikot ar Jēzu baznīcā, kur jis ir klotusūši visvētākajā sakramentā, mēs varam jau uzticēt visus savus jautājumus, naziņu un šaubas. Tad, kad mēs esam ieguvuši ticēbas pieredzi, tad mēs esam aicinoti palīdzēt citim ticēbas ceļā, lai arī citi piedzīvotu to, ka ar Dieva palīdzību cilvēka sirdis var tikt pārveidotas. Var tikt izklaidinotas kaut kādas šaubas, stiprinota ticēba un cerēba. Var augt mīlestība pret Dīvu un pret cilvēkiem. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par svāto Dīva baznīcu, lai kungs to sorgoja no visa ļauna, un uztur svāto gara spākā un mīlestībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, un par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri kolpoja dīvam, lai kungs jūs dāsni apveltei ar savu žielisteibam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu zemi, lai timā atzimis ticēbas un kristēgo tikumu gors.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs pagūdinojam kungu, gan ar slavēs dzīsmam, gan ar dīvam pateikamu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par savu ticēbu, lai tā ir stipra, un lai prūtam to aplīcinot tivok mīlestības darbūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos mises nodomā par mirušajiem Ludvigu un Pīteri. Lūksim, lai dīvsim dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Žalsardīgais Dīvs, vodi un svietē mūs šos dzīves ceļos, lai spējam laimēģi sasniegt pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzētais broļa nosas, lai Dievs visvarnais tāvs bija munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcei.
2: Šī mūsu svātkos, godinojot svāto apostolu Bartolomeju, snādzam tev, kungs, pateicības upuri, un lūdzam tevi, ar jo aizbildnību dovot mums savu palīdzību, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nekot napamat savu gunom pulku, bet gan caur svātajiem apostulim pastovēģi to sorgoju, lai baznēcu porvaldētu ganētoji, kur ir svaidēti, kai tev dāla vītnīķi, un to pēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņum un valdēšanam, ar visiem debespulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotīgi sevi atdevi cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam jis paēma biķeri un vēreiz tev pasateikdams, devis sev mocekļam sacīdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceršanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau nāvi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot. Pazmeģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļofu

0: Вилк дива ļāk, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kuri ir aicinoti uz ļāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu nokti pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

Es jums novēlēju valstību, kā man to novēlēja mans tēvs, lai jūs ēstu un dzertu pie mana golda, manā valstībā, saka kungs.

0: Lūksimēs. Kungs, svāto apostola Bartolomēja svātkūs, pieņemuši mūžīgos pestēšanas nodrošinājumu, tevi lūdzam, lai vissvātākais noslēpumus stiprinājumu uz šamā un nokamajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs esi vietēji visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja bedīvam. Dīvam.

0: Dievs svētīja savus ļaudis ar mīras svētību, un tos, kas pazaļaunu svētos Marijas, more zemes karalīnes aizbildību, izglobnisam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmīne.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.